0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu arnasni grek rokodoj stane do šolotna moc etih ni sof.
0: Agol suak šolotna moc anadzu opi anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.
1: Rastanimo se od njega i nje, recimo im da smo sretni.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cedu, ar nas šnjih rek, rot vodu i stane dnu, šolot na moc, etni ti sof.
2: Agul suak, šolot na moc, a na cuoh, i an šturc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: do njegove svijesti ne dođe da to što radi drugima ne valja. Ta je metoda daleko efikasnija. U redu i za mlade žene sa djetetom stavio je mladi momak od nekih 20-ak godina koji je sve to pažljivo slušao, a u ruci držao teglicu džema od crvenih ribizli. Kad je dama završila svoje objašnjenje metode odgoja, on otvori poklopac od tegle i mirno istrese džem mladoj dami na glavu. Sva bijesna žena se okrenu prema mladiću, a on hladokrvno odgovori: "Znate, gospođa, ja sam odgajan u slobodi na isti način kao i vaš sin. I evo, vidite rezultat." Starica se veselo okrenu blagajnici i reče: "Molim vas, stavite ovu teglu džema na moj račun."
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: U Srpski radio.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Valove Usorskog radija.
1: Na Valovima ste Radio Usore.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja.

Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu.

0: što nema razloga, ne ideš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga, ne ideš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Pomisli to me neko loži, mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne folira. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrat,

0: Još jedna minutica pjesme je ostalo do kraja. Od ovog trenutka otvaramo telefon 9 sati i 16 minuta. Kroz sve tri emisije s nama je Stipo Erceg iz Bobara koji iskoristio priliku uz ovo sponzorstvo čestitati svojoj unuki Mariji prvi rođendan koji je bio u nedjelju. Marija, želimo ti puno sreće, zdravlja i bezbrižnog djetinjstva u životu sa tvojim najmilijim. Pozdravljamo i tvoje roditelje, tatu Zlatka i majku Marinu i ostalu obitelj. A posebno hvala našem djedu Stipi što je sa nama ovog utorka 19. svibnja. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Viljo.
0: Čovson, dobro jutro, Čovson.
1: Pa ima, Viljo.
0: Pa evo, nema ništa. Lijepo išto vrijeme, vidjet ćemo na... dokad.
1: Pa ja išao nabro, oni trešanja, nabro, do,
0: pa sad... Pa trešnje su stigle, svaka čast. Ajde, ajde.
1: Ajde, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Pod unča, zeta, čet, prijatelje, kumove, konske, pozdravam Zoru, Đorđu, Sircu. Den za Đorđu Sirkinu, pjesma Baščo, moja roditelja moja.
0: Može, Baščo moja, evo, bit će.
1: Ajde, da si bliže, bilo bi trešanja.
0: Joj, to bi već mogla nekako, znaš. Ali šta ćemo, malo smo dalje. Pozdravljamo te, puno hvala na pozivu, pozdravljamo gospođu Joku. Evo, sad sva tri prijedloga definitivno su završila. Imamo drugi poziv na liniji, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, dobro jutro.
2: Podanila Gvinjevo.
0: Jesam. Ali mi se to ne sviđa, znaš.
2: Ne sviđa se njime.
0: Ne sviđa se. Šta da radi?
2: Evo ako, ja ću pozdraviti donatora Stipu. Ja.
0: Jeste.
2: I njegovoj Mariji ljepotici želim sretan prvi rođendan, nek je zdrava, živa, vesela. Pozdravljam sve po Markovom ovome spisku i za mene ćeš dati, ovaj, slušaj mala od Revkinih Baba sa Stanjina. I gazda zaspat ne može za mog prijatelja Marka.
0: Mm-hmm. A gdje su meni glasovi?
2: Sačka je glas, Ježine Meraklije.
0: Znam.
2: A drugi tri.
0: Tako, brate, dragi.
2: Pa, ne bi ću ja zaboraviti Biga, draga.
0: Drugi tri.
2: Prvi dva i treći jedan.
0: E, tako, sad smo riješili.
2: E, pozdravljam sve slušalce Ustavske stanice koja nema granice.
0: Logično.
2: Pozdrav tam Pinku i Slavka i onoga Marije Žepče.
0: Dobro.

0: Pa je sponsor, pozdravljam njega i unučicu njegovu. I eto, dok nego se čujemo, moje u kolašma, moje u daljin, vas puno u studiju, reži, po domovima, po bolnicama, doktore. Aha. Pomozi, doktore.
1: Pomozi? Dobro.
0: Bogu dragu, zahvaljujem za svaki dan. A daćeš mi pjesmu Majtina kata?
1: Aj, izađi na vrata.
0: Da.
1: Može.
0: Hvala za mene i za tebe.
1: Može, može.
0: A pozdrav su za sve, dok lego se sva sela pozdravlja, dok lego se čuje, dok lego ima naroda.
1: Hvala tebi,
0: Jagodice. Ugodan dan, mila, vas u studiju.
1: Pozdravi Barunu. Dakle, Majčina kata. Može, evo pjesma će biti. Samo da je ovdje pripremimo. Ali za našu Kajicu će to biti emitirano, naravno. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
1: Ma, dobro jutro.
2: Veslić.
1: Kako je Miroslava?
2: Evo, dobro je, Miroslav, ka.
1: Ka, ka, ka. A dobro, sad ajde jedno slovo gore, dole, šta sad?
2: Dobro, dobro. Glasam 3, 2, 1.
1: Može.
2: Cerovački izvor, dragi djede.
1: Dragi djede, može.
2: Pozdravljam djeda koji ne može da u svezu.
1: Opet?
2: Opet.
1: Jo, izgorit ćemo i ti i ja.
2: Eno ga gore, javlja se iz sve kući. I jel može mrkulja?
1: Ma može, gore. Ma može, kako da ne.
2: Da. Ajde, živlo.
1: Hvala da. Puno, pozdravljamo Teslić, Miroslavku i Miroslava. Nadam se da će dobiti vezu. Konačno, dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Nenade iz Višnjika.
1: Pa Nenade, kako si nam, kako nam je Višnjik?
3: Ma lijepo, Višnjik sam ja, ba loše.
1: Ma bit će bolje. Moraš malo onako vjerovati u sebe.
3: Ma da bi vjerovati kad je došao kraj.
1: Ma kakav kraj? Daj, molim te, nema toga kod nas. Ma jok.
3: Evo, glasam ja 3-1-2.
1: Dobro.
3: Pozdravljam sve tu sa se radi ostari. Pozdravljam svoju Kine Gorara u Derlinu. Pozdravljam svoju komšiju Miru, pozdravljam komšiju Slavku i tat, pozdravljam sin Koreć. Ona se ne javlja i treba dugo.
1: Pa bila je prije par dana s nama, jeste.
3: Ja nisam kod kuće, pa sam ponekad zovem, ja idem na dijalizu.
1: Dobro.
3: I de nam pjesmu, prošli put nestala suje, nisam čuo onu pjesmu Djure, de nam put Djuru.
1: Jure Vuković, jel tako?
3: Jeste, jeste.
1: Može.
3: Prijatan dan.
1: Hvala puno, Nenade, samo se drži i vjeruj, bit će to sve dobro. Nemoj da padaš tako, slušaj Usorski radio, odmah će ti biti lakše, vjeruj mi. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo veza se uspostavila, ajde, ne morate kukati.
4: Tri i po sata zovem.
1: A dobro, šta ćemo sad?
4: Dobro, ajde, pozdravlja vas u studiju, reži.
1: Hvala.
4: Svoje dječicu, svoju unučad, suprugu. Ove sve što se zovu, pozdravljaju. Ne znam je li vrijeme, stigla se u Trešnje, ali jagode. Uh-huh. Kako sa njima?
1: Pa ne znam ja, ja tu sad ne bi vam znala reći.
4: A mora ih tražiti na jagodama.
1: A morate, jagodama. Dobro, dobro.
4: Gospo, Nadu i tako sve ove sve pozdravljaju. Uh-huh. I daj mi nešto od... Aj, rodni kraju.
1: Rodni kraju?
4: Ja.
1: Dobro, jeste glasovali vi?
4: Pa jesam, 1, 2, 3.
1: Jeste, jeste, dobro, dobro, dobro.
4: 1, 2, 1, 2, 3.
1: Dobro, dobro.
4: Ajde, živa bila,
1: dakle,
4: pozdrav tebi,
1: dakle, nešto
4: djeci.
1: U rodnom kraju, može, može, evo naćemo, imamo rodni kraj, jednu dobru pjesmu, pa ćemo pustiti za Miroslava koji je, evo, uspio dobiti vezu. Konačno, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Pa, dobro jutro.
5: Pa, ne da se ova kava da počete ovog nazad.
1: Pa, kako?
5: Pa neće, nešto vatra slaba.
1: Pa daj, molim.
5: Ne samo plina, pa ne. A i odmah vas ne mogu dobiti.
1: A ti odmah se zabrinio.
5: Jedan veliki pozdrav vama u studiju reži.
1: Pa i za vas dvojicu odzdrav.
5: Pa onda drugi tri, prvi dva, treći jedan.
1: Drugi tri, treći jedan i prvi dva.
5: Pozdravam sve slušalce Radio Usore. Pozdravam sponzora, njegove malo junost, sretan rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja, mislim, svima u kućanima.
1: Tako je.
5: I dalje, i dalje, i dalje valja se.
1: Ma i dalje, tamo do 10. koljena.
5: Tako je. Domić.
1: Dobro.
5: Kažu da sam loš.
1: Samo pričaju te stvari.
5: Ma ja ba lažu, ba to.
1: Ma daj, molim.
5: Živ, zdrav, veselj, bili.
1: Hvala, Petro.

0: kažem da ste kao prijedlog broj 1 slušali Ivana Zak sa pjesmom Noć kad pada, drugi prijedlog Sandi Cenov, pjesma za rođendan za Maliju Mariju koja slavi prvi rođendan i Mejaši pare, prijedlog broj 3. Telefončić je otvoren 032-895-221, možete nazvati i glasovati. Hvala djedu Stipi što je danas sa nama, pozdravljamo Bobare i RCG, dobro jutro, RCZ, kako već da kažem. Bože, dobro jutro.
1: Dobar dan,
0: Divi. Prva, druga palatalizacija, treće i staro jotovanje. Nešto mi ne ide danas, dragi Jozo.
1: Dobar dan, Divi.
0: Ja kažem, nešto mi ne ide danas, Jozo.
1: Meni ide kičma ode.
0: Jao, pitak dan izgleda.
1: Nije, nego sad tražim dva majka da mi treba i dva radnika. Uzeo sam veliki posao.
0: Ne možeš ništa naći, ali nikog.
1: Nema, neće niko da radi u komušni sam gornjoj, veliki radovi.
0: A šta se radi u gornjoj komušni?
1: Pa građevna fasada.
0: Pripreme neke traju, jeli?
1: Nije pripreme, nego ja to zarađujem, uzeo.
0: A zarađuješ ti?
1: Pa ja nema dževu ništa.
0: Nekad. Jao, bacio se čovjek u biznis.
1: Pa ja sam inače bio uvijek firmator.
0: Eto, šta? Pozdrav za te ljude.
1: Kod vođe sad svog ugodnja komušti puno ga pozdravljam njega, njegovu gospođu i Ivu. E ovako ja nisam slušao 1, 2, 3.
0: Može.
1: Samo sam se javio da znate da me nema kući, kogod hoće nek tam dođe.
0: Neka dođe sad kad te nema, jel?
1: Sad me nema.
0: Dobro, pa pošteno šta?
1: Dobro, ajde da ne duljim, ajde pozdrav svima i dragi pjesmu. Pusti jedno ne slušat mješalca.
0: Pa kad bi bila neka mješalca, ja bi ti pustila, ne znam da li ima otpjevana.
1: Ne, ali ova tutnji.
0: Znam, razumijem ja tebe.
1: Dobro, čujemo se. Živimo.
0: Uživajte koliko možete u radu, ali neka to tako brzo i lagano prođe, nećete vjerovati kad je dobro društvo, onda i najteži poslovi lagano se odrade. Idemo mi dalje. Čuli ste Jozu gdje se nalazi, kaže svi mu možete doći u goste jer ga kući nema. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga.
2: Evo me.
0: Ej, moj Osmane.
2: Šta je bilo?
0: Ma ništa, eto tako.
2: Ne bolja situacija.
0: Ma sva, situacija je top.
2: Pa dobro je.
0: Kaže, put je radi, put je top, ali te ga radi, što bi rekao onaj, kako se zove, zmaj.
2: Ej, pred izbore, pred izbore. Drugi, tri. Prvi, jedan i onaj.
0: Dva.
2: Ja.
0: Dobro.
2: I sretan rođendan to je maloj princezi, a njenu djedu sretno ono... Kako se zove?
0: Pa da mu poželimo sretan ugodan dan,
2: pa ja, sretan ugodan dan donatoru.
0: Pa naravno.
2: Hercegu.

0: Marija, ima, ima.
1: Ja sam za Mariju.
0: Ima, ima i Marija.
1: Ja to čujemo se.
0: Piće i to divlje jagode Marija, trebam te Marija, idemo dalje. Nešto se i kod našeg Osmana čuje. Nije valjda i kod njega neka mješalica. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: A, dobro jutro.
2: Dobra si vidio, dobra.
0: Kako nisam, šta ti je čovječe, samo što ne vladam. I to je u PDK-a.
2: Pa šta ćemo, tako moramo.
0: Pa normalno.
2: Evo ja sad bio pretekarom, izašao, rekao ja dovoljno ti ljute Zorko da zovem ja.
0: Ajde.
2: Glasam 1, 3, 2.
0: 1, 3 i 2.
2: Ovdje unča, zeta, če, prijatelje, kumove, komšije, pozdrava naše koji zovu i slušavce i sve, pjesme, nešto po tom izboru nije bilo.
0: Može, ajde naćemo nešto.
2: Ajde, vidimo.
0: I za tvoju dušu moramo prvo tebe ispuniti, a ja svaki dan sebi ispunjavam želje, ja nađem ono što meni odgovara, sama sebi pustim i ljepšam dan. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Miro.
0: Zoks.
3: Kako smo?
0: Super!
3: Jo, sa pojedlo.
0: Super, čovječa, nešto me sad ovo kod joze, znaš, ovaj teški fizički rad, nije mi baš nešto, znaš, uf.
3: Pa dobro.
0: I nešto se malo ježim, znaš.
3: Pa dobro, šta će?
0: E,
3: ovako, jo, ću dva, to je jedan.
0: Dobro.
3: Veliki pozdrav vama, to bude vaših pojedca. Svim našim sustav prosuća, to je malo pričestiti, ali hoće dao da bude izdavan. I živa sa svojim roditeljima, svojim bokama, djedova i da je što prije udaju.
0: Gdje ćeš bolan, tek je prvi rođen da...
3: kad ponose.
0: Aha, to da, to da.
3: I da je za nju od rođendana do rođendana.
0: Dobro, može.
3: A zdravlje je od ovoga čovuća, jedina moja.
0: Jedina moja.
3: Jest, ugodan nam video, pa se čujemo i kasnije.
0: Hvala puno, pozdravljamo Zoku Zoksa, jedina moja. E sad... Kako ko ovo kaže, ali za Zoku mora biti jedina moja Zdravko Čolić. Ajmo dalje, imamo još 4-5 minuta. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan, Biljka.
0: Evo i dobre radi.
4: Evo nas je Biljke, šta imaš, dobro?
0: Super, evo divno, krasno, malo me je zabrunuo Jozo, znaš, težak fizički rad, nešto, neće biti dobro ovo.
4: O Bože, šta je on?
0: Ne znam, eto tako kaže, otišao pomagati malo, pronašao se u tom radu, svaka čast.
4: Neće, neće, to je se radi.
0: A, ili sa 7 ili sa 77, to je tako?
4: Jo, jo. Ajde, šta su ima najviše, podajem tri.
0: Najviše je, ima pjesma za rođendan, jel naša mala Marija slavi prvi rođendan?
4: Ajde, čestite, podajem vaše, spomožora, to je moj komšije ubri iz mene.
0: Jeli, super.
4: Pa ja bobali slavu, no. I pozdravljam njenog djeda i bavake i majku i tatu i sve koji slušaj pozdrav. Pozdravljam tam naše kraje, riječ o Ljubinku, Petrovića, Dravića, Zvuku, Juzi, Mariju, Osmana, Asana, Sanjina, Gospu, god našli Nadu i Nadne unučke i vas usudi reži, tebe i Danijela Ivci, vas porodcu.
0: Hvala.
4: Jesmo, aj neku rođenašku koju ima i Viljamo kako može.
0: Može, može, može.
4: Sve najbolje Viljka pa se čujemo ako bude.
0: Hvala puno, dakle jedna rođendanska i jedna Viljamovka da se fino nazdravi. Tako to kaže naša Rada, a mi ćemo ispuniti jeli, njene želje. Idemo dalje, dobro jutro.
5: A, dobro jutro.
0: Dobro jutro vas dvojica.
5: Pa kaže kad se nazdrave da kaže živi.
0: Jeli?
5: Tako, to znam iz iskustva.
0: Joj.
5: Jedan veliki pozdrav vama od Tulji Rezi.
0: Joj, joj, joj. Hvala, pozdrav i tebi.
5: Pa nema, to je tradicija kod našeg naroda.
0: Ne znam ja.
5: Kad se popije, kaže živili.
0: Aha, tako. Ima nešto još, ali ne znam. Iz kojeg ono filma? Bolji život. Kako ono? Ne, ne. Kako ono? Joj, nije tijesna koža. Jest, jel, kako?
5: Jest, jest, jest.
0: Nemoj dalje.
5: 2, 3, 1.
0: Dobro.
5: Pozdrav vama u studiju Rezi, pozdravljam sponzore. Malo i sretan rođendan, puno zdravlja, opet je želim svega najbolje u životu. Baruni.
0: Baruni kažu.
5: Mene grije.
0: I mene grije.
5: Zima je, brate drogi.
0: O, nijem, tao mene je oko 28.
5: Pa ja,
0: moramo. Oko 28. sad ovisi, dakle, znači od 28. do 30. mene tako zagrije. To je čudo jedno.
5: Pa ja, produženi vikend.
0: Ma kakav produženi vikend?
5: Živ, zdrav, vesel, živ.
0: Znaš ti na što ja mislim.